0: Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
1: Evropska komisija je januarja 2025 predstavila kompas za konkurenčnost. Gre za strateški okvir, ki bo usmerjal delo komisije v prihodnjih letih. Cilj je, da Evropa postane podnebno neutralna in prevzame vodilno vlogo na področju tehnologij prihodnosti, inovativnih storitev ter čistih in trajnostnih izdelkov. Pobuda je zelo pomembna, saj Evropa v produktivnosti in trajnostni rasti zaostaja za drugimi velikimi gospodarstvi. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo obravnavali vlogo kompasa za konkurenčnost in tri glavna področja ukrepov, ki jih predvideva: inovacije, razogličenje in varnost. Začnimo z inovacijami. Evropska unija želi spodbuditi inovativnost, ustvariti želi ugodno okolje za novo ustanovljena zagonska podjetja in poskrbeti za vodilno vlogo evropskih podjetij v strateških sektorjih. Umetna inteligenca ima v tem načrtu osrednjo vlogo. Komisija je predlagala več pobud, kot so gigatovarne umetne inteligence in strategija za uporabo umetne inteligence, s katerimi bi spodbudili razvoj in uporabo umetne inteligence v ključnih sektorjih. Predlagala bo tudi akcijske načrte za napredne materiale, biotehnologijo, robotiko in vesoljsko tehnologijo. Posebna strategija Evropske unije za zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi pa bo novim podjetjem pomagala pri premagovanju ovir in pri rasti. Poslovanje inovativnih podjetij pa bodo olajšala tudi poenostavljena pravila za enotni trg. Drugo osrednje področje kompasa za konkurenčnost je razogličenje. Visoke in nestanovitne cene energije v Evropski uniji so v zadnjih letih velik izziv. Kompas za konkurenčnost naj bi to težavo rešil in omogočil lažji dostop do čiste in cenovno dostopne energije. Prihodnji dogovor o čisti energiji bo spodbujal čisto tehnologijo in nove krožne poslovne modele. Evropska unija bo tako postala privlačnejši sedež za podjetja in tovarne. Akcijski načrt za dostopno energijo bo prispeval k zmanjšanju stroškov energije, prilagojeni akcijski načrti pa bodo podprli energijsko intenzivne sektorje, kot so jeklarska in kovinska industrija ter sektor kemikalij. Tretje področje ukrepov konkurenčnega kompasa je varnost. Evropska unija mora poskrbeti za raznovrstnost virov in zmanjšati svojo odvisnost od tretjih držav, zlasti ko gre za kritične surovine in ključne tehnologije, kot so polprevodniki. Kompas za konkurenčnost predlaga sklepanje mednarodnih partnerstev in spodbujanje skupnih nakupov na ravni Unije, da se zavarujejo dobavne verige. Skladno z novimi pravili o javnem naročanju pa bodo imeli evropski proizvajalci prednost v kritičnih sektorjih in tehnologijah. V kompasu za konkurenčnost je za podporo glavnih področij ukrepanja določenih pet horizontalnih vidikov, ki so potrebni za povečanje konkurenčnosti v vseh sektorjih. Prvi vidik je poenostavitev, ki je tudi metodološki temelj kompasa. S tem bi se zmanjšalo regulativno in upravno breme, podjetja pa bi lažje poslovala. Drugi vidik se nanaša na vzpostavitev polno delujočega notranjega trga, tretji pa na oblikovanje unije prihrankov in naložb za financiranje prednostnih nalog, vključno z naložbenimi cilji na področju raziskav in obrambe. Cilj četrtega vidika je zagotoviti socialno pravičnost in vzpostaviti unijo spretnosti. Tako bi odpravili vrzeli pri spretnostih in pomankanje delovne sile ter poskrbeli za uravnoteženost med njima. Bistveno je izpopolniti in preusposobiti evropsko delovno silo. Peti vidik pa je koordinacija. Ta je ključnega pomena, saj bo boljše usklajevanje politik na ravni Unije in nacionalni ravni omogočilo učinkovito doseganje skupnih ciljev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 29. januarja 2025 na tiskovni konferenci, na kateri je predstavila novi kompas, dejala:
2: "I want to be very clear, we have a plan."
1: Naj jasno povem, imamo načrt, program in politično voljo. Zdaj sta resnično najpomembnejši hitrost in enotnost. Hitrost zato, ker svet ne čaka na nas, zato je skrajni čas, da stopimo na plin. enotnost pa je potrebna za uresničitev politične volje. Evropski poslanci so nekaj dni pozneje na februarskem plenarnem zasedanju o novem načrtu razpravljali s predstavniki komisije in sveta. Poljski minister za evropske zadeve Adam Švabka je v plenarni dvorani evropske poslance nagovoril z naslednjimi besedami.
3: The time has come to act decisively, working hand in hand.
1: Prišel je čas za odločno skupno ukrepanje, da bi ob vseh svetovnih izzivih Unija lahko ponovno postala konkurenčna. Naši voditelji so lani v izjavi iz Budimpešte določili smernice za povečanje konkurenčnosti Unije in opredelili 12 dejavnikov konkurenčnosti, ki so zdaj vključeni v kompas. Svet zato pozdravlja kompas za konkurenčnost in številne pobude, ki jih je predstavila komisija, ter se tako odzvala na zahteve držav članic. Če povzamemo, kompas za konkurenčnost je velikopotezen načrt za povečanje konkurenčnosti in zagotavljanje trajnostne blaginje v Evropi. Evropska unija se osredotoča na inovacije, razogličenje in varnost, ter želi tako prevzeti vodilno vlogo na področju tehnologij prihodnosti in doseči podnebno neutralnost. Prihodnji zakonodajni predlogi bodo ključni za uresničitev te vizije. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
4: Maria Corina Machado și Edmundo González Urrutia au câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, ediția din 2024. Maria Corina Machado, lidera forțelor democratice din Venezuela și președintele ales Edmundo González Urrutia, îi reprezintă pe toți venezuelenii din țară și din afara ei, care luptă pentru reinstaurarea libertății și democrației. Cum Maria Corina Machado a câștigat primul tur de scrutin în 2023, ea ar fi trebuit să poată participa la alegerile prezidențiale din 2024 drept candidată a opoziției democratice. Însă regimul venezuelean i-a interzis în mod arbitrar să ocupe o funcție publică, motiv pentru care Edmundo González Urrutia a candidat în locul ei. În perioada premergătoare a alegerilor din iulie 2024 s-au înregistrat represiuni masive, inclusiv descalificări politice, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Președintele în exercițiu al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a proclamat drept câștigătorul alegerilor, dar rezultatele au fost contestate de observatori independenți, inclusiv de ONU. Parlamentul European l-a recunoscut pe Edmundo González Urrutia ca președintele legitim al Venezuelei într-o rezoluție votată în septembrie 2024. Pe fundalul protestelor și represiunii politice, Maria Corina Machado a fost nevoită să se ascundă, temându-se pentru viața ei. Pe 2 septembrie 2024, o instanță din Venezuela a emis un mandat de arestare pentru Urrutia, fapt condamnat la nivel internațional. Urrutia s-a mutat în Spania, unde a primit azil politic. Ceilalți finaliști sunt Asociația Israeliană Women Wage Peace și Asociația Palestiniană Women of the Sun, împreună cu liderele lor, care urmăresc să promoveze pacea în Orientul Mijlociu, precum și Kubad Ibadoglu, activist împotriva corupției și om de știință din Azerbaidjan. Acesta a fost arestat în 2023 după ce a criticat industria petrolului și gazelor din țara lui și a înființat o organizație neguvernamentală care să recupereze resursele publice furate. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea sa este de 50.000 de euro. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.